عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان به عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه.